Motus kvartet iz Bijeća je u prošli dvi ljeti dobio toliko naticanj i odlikovanj kod Kumajki drugi kvartet. Dobili su međunarodno naticanje kvartetov u Osaki u Japanu, Jožef Joachim naticanje i naticanje Jürgen Ponto zaklade. Pred kratkim su gostovali pri festivalu Herbstgold u Željezno. Koncert je pratio i Marko Čenar.

0: člani ansambla so se upoznali u okviru studija u Beču. Potiču ali iz različnih zemalj. I to iz Ugarske, Nizozemske, Amerike i Austrije.
1: Definitivno se čuje to, tim je jako direktan, na primjer kao u Nizozemskoj su ljudi jako direktni, Erin je jako, ono, američka jako pozitivna cijelo vrijeme. Domi često sviramo u Mađarskoj i on nama isto, zapravo baš muziku od Bartoka nam je on približio. I ja isto, naravno iz Beča, to je isto jedna posebna kultura, iz Hrvatske isto još, imamo jako različite naravi, jako različite odgoje, različite kulture, ali meni se čini da se to zapravo dobro sklapa jedno sa drugime. To je zapravo jako interesantno, zato se primjećuje koliko smo različiti, ali nemamo zapravo probleme s time, ne. To je lijepo za vidjeti.

0: Us compositie Bele Bartoka i major repertuaru i kusitje Franje Schuberta, Johannesa Brahmsa i suvremenih komponistov. Koč igraju ali i hrvatske kusitje, razlaže druga violina kvarteta Karla Kriš.
1: Ima, na primjer, jedan lijepi kvintet, klavijski kvintet od Dore Pejačević. Možda bi im isto prezentirala Papandopula ili... Ne znam još, Sorkočević sigurno isto ima par dijela. Za sad još nismo puno svirali, ali svirali smo par stvari. Kad smo bili isto u zadnji put, ovdje smo svirali Tri kralja jahaju, meni se čini. To je isto hrvatski i to znači da, par puta smo se približili tome, da.
2: Lani ste dobili prvo mjesto, prvu nagradu pri natjecanju koje je imenovano po Jožefu Joachimu, Gierčanu, Gradišćancu. Čo vam ta nagrada znači kad ovako v Gradišće sad se vrnete?
1: Zapravo nisam znala da je Jozef Joachim iz Gradišća, ali to je zapravo jako interesantno. To je bilo naše prvo natjecanje koje smo osvojili i to je naravno jedna od najvažnijih naših uspomena. To je bio zapravo prvi korak u našoj karijeri kao kvartet. To znači to je zapravo lijepo da se ovdje vraćamo isto gdje imamo naravno puno tih korijena ko Haydn koji je tako važan za kvartet i onda Jozef Joachim isto, ja ga znam više ko violinistu. Ali da, to je jako interesantno da je to tako i naravno je, to je jedna lijepa uspomena isto dodatno.
3: Mislim da smo si zaslužili ova odlikovanja. U prošli tri ljeti smo uložili toliko vremena i energije u kvartet, a mislim da to ljudi čuju i cijenu.
0: Misli čelist kvarteta Domonkoš Hartman. Violistica Erin Pitts je najnovije član Multus kvarteta.
4: It's been quite a intense 2 years.
5: Imam čut da nas vježbanje pripravlja na žitak po natjecanju. Ufam se da ćemo onda moći već uživati pri naši nastupi.
6: Kako smo došli do imena je jednostavno. Nismo htjeli ništa na A, jer skoro svi kvarteti počinju na A. Pak smo onda odlučili da ćemo ča latinskoga zeti. A motus znači pokret. To nam dobro odgovara jer nastupamo širom svita tako da smo sve nek na putu prema sljedećem koncertu.
0: Tako prva violina Tim de Vries. Jožef Haydn se je dao inspirirati i od kratišćanskih Hrvatov, ke je upoznao u okolici Željezna. Tako sadržava, na primjer, Londonska simfonija elemente narodne jačke O je Jelena Jelena. Igrati kusitje Haydna u ravno onoj dvorani u kojoj je genijalni komponist predstavio po prvi put svoje kompozicije publiki je za Karlu Kriš bio veliki doživljaj.
1: Jako inspirirajuće. Stvarno, zapravo ne mogu uopće zamisliti da je on išao u ovim dvoranama i u ovim hodnicima, da smo mi zapravo u istoj prostori. Ali meni se čini da se to primijetilo danas na koncertu, smo baš dobro bili inspirirani za Haydna i kao da njegov duh bio iznad nas i to je bilo jako, jako lijepo iskustvo, definitivno.
0: Sada će do muzičari putovati jednoć oko cijeloga svita, a kljetu će do biti opet začuti u Austriji u Bečanskom muzikvarajnu.

Koncert Motus Quartetta u Željeznu si morete i poslušati u punoj dužini i to u Ö1 rubriki Apropo Klasik u ORF Radioteki.

0: Na, Vidilo.
1: Autor David Gulda je pred kratkim v stanu literature v Matterstofu prezentiral svojo novo knjigo pod naslovom Löw, Lebenswege einer jüdischen Familie. V ovoj opisuje povijest svoje familije z majčine strani, a ta siže v Hrvatsku. Naime je njegova prastara majka Hermina bila kćer Karoline i Jakoba Weissa. Ov Jakob Weiss je bio kantor u sinagogi u Zagrebu. Kako je autor povidao pri prezentaciji, se je svenek povidala štorica u familiji da je ov njev prastari otac ubijen od lustera u sinagogi. Pri rešerši za knjigu je David Gulda izvidio da se je u novembru 1880. ljeta dogodio težak potres u Zagrebu i da je pritom iz plafona sinagoge spao luster i ranio Jakoba Weissa. Ali on nije ubijen od lustera, nego je umro skoro mjesec dan kašnje od neke infekcije. Po njegove smrti je mlada udovica Karolina Weiss dostala trafiku na Jelačić placu u Zagrebu da bi mogla osigurati žitak svoje obitelji. Imali su naime cijel šerijek kćerov. Jedna od tih kćerov je bila Hermina, a da prastara majka Davida Gulde je ljeta kašnje djelala onde i onde upoznala budućega muža Wilhelma Löwa. Prezentaciju knjige u Matterstofu je na klaviru oblikovao njev praunuk i brat autora Paul Gulda, ki je jačio i gradišćansko-hrvatsku jačku, jutro rano se ja stanem, kod i moja mala nema mane, kod asocijaciju na ovo njevo obiteljsko poglavlje u Zagrebu.

0: priret bedoj dučih dan je sastavila Judit Herceg u kalendar priredap.
1: Kada kamo?
2: U stanu literature u Matrštofu će do srijedu predstaviti 10. svezak iz serije Mlada literatura iz Gradišća. Autorice i autori su Sara Sofie Bauer, Kristijan Nikolaus Opic, Tena Topić i Katrin Varga. Početak je u 7. navečer. Ljubitelji piva su pozvani četvrtak na kušanje piva u Hrvatski centar u Beču, ko će početi u 8. navečer. Dan kašnje će stati zdravlje u prvom planu na programu Hrvatskog centra. Predavanje o zdravlju organizira društvo Žene STEM Beč. Početak je petak u 7. navečer. Revenin ormar na glavnoj cesti u Filežu će subotu opet otvoriti svoja vrata i to od 3 odpodne do 7. navečer. Trkačko društvo Elce Tiga iz Tinjakov prireduje subotu opet svoj rastog u dvorani za priredbe, ki će početi u 6. navečer. Bahetaši će do muzički zabavljati goste. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca će gostovati subotu s komedijom Imate problem, gospa Makem, u kulturnom domu Petrovoga sela. Predstava počinje u 7. ura. Nedjelju gostuju s igrokazom u staroj školi u Stinjaki. Početak je u 3 odpodne. Općina i Tamborica Cogrštov pozivaju nedjelju na skupno jačanje pod geslom Zajačimo si u krčmu Vinifera. Početak je u 3 ura odpodne.

0: на краю.
1: Pjesma Na kraju je danas od pjesnika Vladimira Vukovića iz Fileža, Rana jesen, čita autor sam.
2: Rana jesen. Na uska nek vrata, sram je živo, nečujno, šuja se jesen. Zmožno je bilo ljeto. Dica u parku razigrana, ne primjećuju sve dulji sinj starca na klupi.
1: Ovim stihi smo došli na konac današnje emisije, današnjega kulturnoga tajedna. Na ovom mjestu vas još kanim upozoriti na večernji magazin Rub i sredina, ki počinje kratko po 8 na ovom valu na Radiju Gradišće. Danas morate čuti mladu literaturu dvih autoric iz Gradišća, kje su publicirale u najnovijem izdanju serije pod istim naslovom edicije Lex List 12. Za sada vam ja, Silvija Degendorfer, hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer i dobru zabav s daljnim programom, drage slušateljice i dragi slušatelji. S Bogom!
3: Maš

Schuliste odlomke tekstov, cogrštovke Sare Sofie Bauer i Tene Topić iz Golsa. One su dio novoga desetoga izdanja Mlade literature Gradišće, ko svako ljeto izdaje edicija Lex List 12. Dosi dub su izdali 9 izdanj u ki su publicirani i teksti drugih gradišćansko-hrvatskih književnikov i književnic, na primjer teksti Andreje Kerstinger iz Filežja ili Konstantina Vlašića iz Velikoga Borištofa. Ako kanite već čuti, srijedu će doprezentirati jubilarno izdanje u stanu literature u Materštofu. Početak je u 7. navečer. A tim smo jur na kraju današnje emisije. Ja, Sara Karal, hvalim na slušanju i vam želim još lipu i ugodnu noć.